0: kêbxweşiya we arma cemeye yekem ewel gor wê jî em stranna dixin rêze û jixwe hebok hebok dibin rêhevalê we peyamê me jene birastî bi eleqeyeke mezin bername me her derê tê guhdarkirin jixwe gavan veya dizanin ez û hevala xwe kêfa me hîn bêtir bi saya we jî zêde dibe gotiye silav û rêj rêz ji wanê ez و گهداری دکم لی آنا گوام لی استانبول لی نه برا سترانا در ریزی جحمو ایوانی را ورن سر سرا سر چاوا کش مرگوتیه بایرام گمشتا شمارا گوتیه سر سرا سر چاوا به وی سایه سلاوی گرم ام جی جحمو گهدار خوار دشین جوانی را جی استانبولی جی هر دوریم باجار خوار ام سلاوا دشینن
1: بله ام جی سلاوی خوایی گرم جدل و جان جوان را دشینن
0: وی ستران ورا سر رادیویه